0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady. Vlakom budeme od októbra cestovať lacnejšie. Aj dnešok slnečný s teplotami do 23 stupňov. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Opozícia žiada od vlády a premiéra vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky. Požaduje aj zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Poslanec KDH František Majerský.
2: Informácie, ktoré zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skôr tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali.
1: Poslanec PS Tomáš Valášek uviedol, že je neprijateľné, že informácie o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády.
3: Žiadame predsedu vlády, aby bezodkladne predstúpil pred verejnosť a vyjadril sa k týmto závažným zisteniam a aby v prípade potvrdenia ruskej stopy okamžite vyvodil aj zodpovednosť voči Ruskej federácii. A to znamená najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí tu pracujú pod diplomatickým krytím. V opačnom prípade, ak tak nespraví a Rusku sa na Slovensku naozaj podarí vykonať sabotáž, bude to aj preto, že Robert Fico nekoná.
1: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o GRU na Slovensku. Policajný zbor podľa neho situáciu monitoruje. Od októbra zaplatíme v druhej triede vo vlakoch za cestovný lístok o polovicu menej. Zníženie sa týka aj zľavneného cestovného, jednorazových aj časových cestovných lístkov. Cestujúcim so 100% zľavou sa podmienky nemenia. Za dopravcu to uviedol Jan Baček.
4: Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu. Cestovné doklady zakúpené pred začiatkom opatrenia za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú.
1: Podľa reálneho vývoja na jednotlivých linkách bude dopravca prehodnocovať aj kapacitu nasadenia súprav. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie, aj podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu i obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe, a to výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Slovenská krasokorčuliarka Ema Čerkalová obsadila 19. miesto na juniorskej Grand Prix v Gruzínsku s celkovou známkou 134,70 bodu. Po štvrtkovom krátkom programe figurovala na rovnakej priečke. Z prvenstva sa včera radovala Izraelčanka Sofia Šifrinová, druhé miesto obsadila Francúzska Stefania Gladkiová a tretie miesto patrilo Japonke Kei Yamadovej. Aj dnes nás čaká pekné slnečné počasie. Miestami môže byť viac oblakov, ale bude príjemne teplo počas celého dňa od 19 do 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe 7 až 9, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 5 až 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno praje Barbora Hlušková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Peknú nedeľu za volantom praje Ivon. Pozor si dajte na Palackého pod mostami, kde je blokovaný ľavý pruh a na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Radary nám hlásite dva, a to na Herlianskej pri Slomnaftke v oboch smeroch a na D1 na zjazde Poprad východ do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 59

0: V Michalovciach obyvateľom predstavili urbanistickú štúdiu revitalizácie sídliska nad Laborcom. O konkrétnom rozsahu realizácie a financovaní sa rozhodne až v ďalších fázach. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení pozmeňovacími návrhmi. Mária Kolíková kritizuje, že neprebiehajú žiadne rozpravy, hoci vláda má ústavnú povinnosť predložiť do 15. októbra vyrovnaný rozpočet. Diskutovali o tom v STVR. Lety na letisku v sicilskej Katánii opäť hlásili meškanie pre sopečnú aktivitu nedalekej Etny. Do bežnej prevádzky sa vrátili až po niekoľkých hodinách. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do Siene slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v USA, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov a príjemne teplo 19 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ 7 až 9, Spiš, Zamaguria, Liptov 5 až 7. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme dopravnou nehodou. Tu ste nám nahlásili pred Nemcovcami z Lipníkov. Prechádzajte opatrne a ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďalej upozorňujeme, že dnes prebieha údržba podjazdu Lučivná a uzatvorená je cesta v smere na Prešov. Radary vás ešte stále namerajú na Herlianskej pri Slovnaftke v oboch smeroch a na D1 na zjazde Poprad východ do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prezident odovzdal vojakom v Trebišove bojové zástavy. Na Ukrajine rozplietajú sieť prevádzačov. Víťazný štart Slovákov. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil slávnostného aktu odovzdania bojových zástav v Trebišove. Vo svojom príhovore zdôraznil, že bojová zástava spája príslušníkov ozbrojených síl bez ohľadu na ich hodnosť alebo špecializáciu. Pellegrini zároveň upozornil, že úlohou ozbrojených síl nie je iba pripravenosť na obranu štátu. Vojaci pomáhajú aj civilnému obyvateľstvu a v krízových situáciách plnia úlohy, ktoré majú bezprostredný vplyv na každodenný život ľudí.
2: Pri eliminovaní týchto rizík je spolupráca profesionálnych vojakov s verejnosťou naozaj významná. A dôvera, ktorej sa dnes tešíte práve vy, muži a ženy vo vojenských uniformách, predstavuje cenný kapitál, ktorý posilňuje bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenska. Za pozitívny signál považujem tiež napríklad spoluprácu Ministerstva obrany so Spojenou školou v Sečovciach.
1: Slávnostné odovzdávanie bojových zástav bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si pamiatku vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Hlava štátu vzdala hold obetiam havárie vojenského lietadla, ktoré sa vracalo z misie v Kosove a ich pamiatku pripomína pamätník v areáli kasárni. Na Ukrajine vyšetrujú organizovanú skupinu, ktorá prevádzala mužov na Slovensko. Vojak podľa prokuratúry vyhľadával záujemcov a jeho komplic ich dopravil na vopred určené miesto blízkosti hranice. Za nelegálny prechod si pýtali $8,500. Čína a USA sa dohodli na znížení ciel a dialógu o umelej inteligencii. Uviedol to Peking po návšteve Xi Jinpinga vo Washingtone. Obe krajiny sa tiež zhodli na vytvorení obchodnej rady a na pokračovaní výsledkov predchádzajúcich rokovaní v Kuala Lumpur. Slovenskí futbalisti zvíťazili nad Moldavskom 2-0 v úvodnom zápase 3. skupiny C divízie. Na zaplnenom štadióne v Prešove skórovali Ivan Šranca z pokutového kopu Andrej Duda. Slováci nastúpia na ďalší zápas v útorok v Košiciach proti Kazachstanu. Naši vo včerajšom stretnutí potvrdili pozíciu favorita a po úvodných zápasoch skupiny sa usadili na jej čele. Pre trénera Vladimíra Vajsa išlo o prvý súťažný zápas na slovenskej lavičke od návratu k reprezentácii v máji tohto roka. Najlepším hráčom sa stal Lukáš Haraslín. Dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami môže byť viac oblakov a teploty budú príjemné počas celého dňa od 19 do 23 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 8 až 11, v dolinách a kotlinách okolo 6. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno želá Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 8 vás pozdravujeme na cesty. V metropole východu je to zatiaľ pokojné, no vodičom pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou sú je doprava regulovaná semaforom. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na južnej triede za políciou smer Ryba, v Šaci z Čečejoviec, v Ľuboticiach pri cintoríne do mesta, na D1 na zjazde Poprad Západ do Liptovského Mikuláša a pred tunelom Búrik z Popradu. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Prešove a v okolitých obciach bude od zajtra do približne polovice decembra prebiehať prieskum dopravného správania obyvateľov. Jeho cieľom je získať údaje potrebné na prípravu plánu dopravnej obslužnosti v Prešove. Demokrati budú ďalej rokovať s progresívcami o vytvorení možnej predvolebnej koalície. Zhodli sa na tom delegáti na Republikovej rade. Podľa predsedu Jaroslava Naďa o tom uvažujú aj ďalšie opozičné strany, ale nemenoval ich. Niekoľko ukrajinských televíznych staníc muselo zastaviť vysielanie po tom, čo ruské drony poškodili dátové centrum v Kieve, nevysielali ani verejnoprávne médiá. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Nela Ostrihoňová nepostúpila do finále na kladine na podujatí World Challenge Cup v Paríži. V kvalifikácii obsadila 23. miesto. Dnes jasno až polooblačno, viac oblakov sa môže objaviť iba miestami. Teploty vystúpia na 19 až 23 stupňov. Na východe aj Liptove máme práve 9 až 12, v dolinách okolo 7. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach sme tu späť. Vodičov upozorňujeme, že dnes sa v Starej Ľubovni koná jarmok a kvôli tomu je uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Uzatvorené je námestie Svätého Mikuláša, ulica 1. mája, ulica 17. novembra, námestie generála Šafárika a časť Okružnej ulice. Radary na vás striehnú na južnej triede za políciou smer Ryba, na začiatku Sečovskej z Herlianskej, v Šaci z Čečejoviec a na D1 pred zjazdom Široké z Prešova. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Part of this show.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Košiciach vyhodnotili najlepšie študentské práce s inovačným potenciálom. Regendov hat-trick na víťazstvo nestačil, aj dnešok so slnkom a s príjemnými teplotami. Je po 9. prinášame vám správy Rádia Košice. V Univerzitnom vedeckom parku Technikom v Košiciach vyhodnotili súťaž Top študentská práca 2026. Šiesty ročník súťaže zaznamenal rekordný záujem. Odborná porota hodnotila takmer 80 študentských záverečných prác s inovačným potenciálom z troch košických univerzít. K oceneným riešeniam patrili nové možnosti liečby komplikovaných rán, odolnejšie 3D tlačené súčiastky dronov, nástroje na rýchlejšiu tvorbu webových stránok či výskum kozmického počasia. Svidník a Poľská Dukla realizujú spoločný projekt na rozvoj cykloturistiky v pohraničí v hodnote 1,3 milióna eur. Projekt v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko má priniesť približne 65 kilometrov značených cyklotrás na oboch stranách hranice. Výber európskeho prokurátora prostredníctvom výberového konania by sa mohol nahradiť verejným vypočutím uchádzačov. Účelom navrhovanej zmeny je umožniť transparentné posúdenie ich odborných a osobnostných predpokladov na výkon funkcie a zároveň vytvoriť priestor na verejnú kontrolu procesu výberu. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkovania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku upozorňuje na rozsiahle záplavy v thajskom hlavnom meste a na pokračujúce riziko ďalších intenzívnych dažďov do dnešného dňa. Informuje o to Ministerstvo zahraničných vecí na svojom webe. Ukrajina tvrdí, že zasiahla ropný závod Ilsky a Afipskú ropnú rafinériu v Krasnodarskom kraji. Pri útokoch podľa Rusov zomreli traja ľudia a drony narušili aj železničnú prevádzku, ktorú neskôr obnovili. Ruské útoky na Ukrajine si vyžiadali 4 obete. Nemecký minister zahraničných vecí na neverejnom stretnutí s ruským náprotivkom v New Yorku, ktorého hlavnou témou bola vojna na Ukrajine, vyzval Moskvu, aby zišla z nebezpečnej cesty eskalácie voči Nemecku, Európe a NATO. Slovenský hokejista Pavol Regenda si otvoril strelecký účet v drese HV 71 vo veľkom štýle, keď sa blísol hetrikom. Pridal aj asistenciu, no ani jeho výborný výkon na víťazstvo nestačil, keďže hostia prehrali na ľade Vakko Lakers 5-7 v stretnutí 4. kola švédskej SHL. 26-ročný útočník tak má po príchode zo Zámoria z dvoch zápasov bilanciu 3+2. V 7. minúte v presilovke prihral na gól hostí na 1-1, ktorý strelil Čech Lukáš Rousek. HV má po troch zápasoch na konte 3 body a v priebežnej tabuľke sa nachádza na 11. mieste. Dnešok jasný až polooblačný, miestami viac oblakov, ale príjemne teplo, 19 až 23 stupňov. Aktuálne hlási východ a Liptov 11 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. A dnes prebieha údržba podjazdu Lučivná, uzatvorená je cesta v smere na Prešov. Poďme na radary, tie nám hlásite na Vodsonovej pri Obchodnej akadémii smer Festivalové námestie, na Slaneckej pri Tesku do centra, na R4 pred odpočívadlom Valaliky za zjazdom Košice Krásna a na D1 pred zjazdom Vysoké Tatry do Popradu. No a jedna hliadka je v Strážskom pri pumpe von z mesta. Ďakujeme, šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nedeľu si užívate spolu s Rádiom Košice, s ktorým sa už môžete naladiť na hudobnú históriu. Aj 27. september zo sebou prináša hudobný kalendár. Narodeniny by dnes oslavoval aj Bradley Kirk Arnold, spevák formácie Three Doors Down, ktorý nás žiaľ opustil len tento rok vo februári. My už ale pokračujeme naozaj veľkým menom. 27. septembra 1947 sa narodil Michael Lee Eddy.

Je to tak, Meatloaf bolo jeho umelecké meno. Tento americký spevák a herec sa preslávil obrovskou postavou, rozsahom hlasu a doslova až divadelnými show. Vidieť sme ho ale mohli napríklad vo filme Klub bitkárov alebo Rocky Horror Picture Show a tiež v muzikáli Vlasy. Do hudobného neba sa pobral nečakane pred 4 rokmi. Nielen Meatloaf, ale aj David Koller sa narodil 27. septembra a dnes má 66 rokov.

Poznáme ho najmä ako speváka a bubeníka skupiny Lucie, avšak pôsobil alebo pôsobí aj v iných kapelách a je tiež producentom. Zložil taktiež hudbu k viacerým filmom Lucie je však Lucie. Ďalším oslávencom je Stephen Jenkins, frontman kapely Third Eye Blind.

Studený Kalifornčan dnes oslavuje okrúhlu 60-ku a začínal ako súčasť rapového dua. Netrvalo však dlho a založil spomínanú skupinu, ktorá má už viac ako 30 rokov a patrí k úspešným projektom konca 90-tych rokov. Ďalším menom na zozname dnešných oslávencov je kanadská speváčka a večná rebelka Avril Lavigne.

Narodila sa 27. septembra 1984, jej stredné meno je Ramona a začiatkom milénia zohrala kľúčovú úlohu vo vývoji pop-punku a vydláždení cesty mladším speváčkam, ktoré pokračovali a dodnes pokračujú v jej šľapajách. V ten istý deň, ako sa narodila Avril, vydali Alphaville nesmrteľný song.

Forever Young, navždy mladý, je ikonická skladba 80-tych rokov, ktorou nemecká kapela prerazila vo svete, i keď sa v Spojených štátoch nedostala ani do top 40-tky hit parády. Dodnes je to ich najväčší hit a pesnička, podľa ktorej kapelu poznáme. A poznáme aj Stinga, ktorý zabudoval na konci 90-tych rokov.

1999 Sting vydal svoj 6. solový album s názvom Brand New Day, na ktorom vyčnieva najmä skladba Desert Rose. S albumom sa dostal až na 9. miesto amerického rebríčka a predstavoval pre ňoho úspešný komerčný návrat na výslnie. Za album získal aj dve ceny Grammy. Práve táto soška gramofónu má pre mnohých väčšiu cenu ako diamanty, o ktorých spieva aj popová diva Rihanna.

27. septembra 2012 vydala single Diamonds, ktorý jej napísala ďalšia známa speváčka Sia a trvalo jej to vraj iba 14 minút. Zdá sa ale, že keď má človek slinu, veľký hit na svoj zrod nepotrebuje veľa času. A ešte sa zastavíme pri dátume 27. september 2018.

Lady Gaga a herec Bradley Cooper naspievali tento deň spoločný Oscarový duet Shallow pre remake filmu A Star Is Born, teda Zrodila sa hviezda. Z pesničky sa stal i hneď hit a rovnako sa v kinách darilo aj v filmu. Už sme sa dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, tak ako vždy, ani teraz na záver nesmie chýbať skladba na koniec. Hráme si Complicated od dnešnej oslávenkyne Avril Lavigne.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 10. vás opäť pozdravujeme za volant. Do dnešného popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý a od zajtra bude prebiehať oprava vozovky od Novej Polhory po Lemešany, obmedzený bude pravý jazdný pruh. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Sečovskej smer Herlianska, na Slaneckej pri Tesku do centra, na Levočskej na zjazd Prešov Západ, na R4 pred odpočívadlom Valaliky za zjazdom Košice Krásna a na D1 za tunelom Šibeník do Popradu. Hliadky nám hlásite dve, a to v Lipníkoch za OMV-kou do Kapušian a v Strážskom pri pumpe von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách platí varovanie pred lavínami. Opozícia žiada zvolanie bezpečnostnej rady. Pápež Leo slúžil omšu v Paríži. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že pravdepodobnosť pádu lavín sa postupne znižuje. Počas dňa sa však môžu kvôli otepleniu vyskytnúť menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. Opozícia žiada od vlády premiéra vysvetlenie informácií nemeckých médií, ktoré spájajú útok v Prešove s jednotkou ruskej vojenskej rozviedky. Požaduje aj zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Poslanec KDH František Majerský.
2: Informácie, ktoré zverejnil nemecký denník, sú veľmi závažné a za incidentom, skôr tragédiou, ktorá sa mohla stať v Prešove, je údajne ruská GRU. Tieto informácie sú veľmi závažné a preto budeme žiadať zvolávanie mimoriadneho výboru, aby nám riaditeľ Slovenskej informačnej služby povedal, aké informácie mal a čo všetko spravil preto, aby sa takéto veci na Slovensku nestávali.
1: Poslanec PS Tomáš Valášek uviedol, že je nepriateľné, že informáciu o ruskej stope v atentáte na Slovensku sa dozvedáme z nemeckých novín a nie od predsedu vlády.
3: Žiadame predsedu vlády, aby bezodkladne predstúpil pred verejnosť a vyjadril sa k týmto závažným zisteniam a aby v prípade potvrdenia ruskej stopy okamžite vyvodil aj zodpovednosť voči Ruskej federácii. A to znamená najmä vyhostenie všetkých ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí tu pracujú pod diplomatickým krytím. V opačnom prípade, ak tak nespraví a Rusku sa na Slovensku naozaj podarí vykonať sabotáž, bude to aj preto, že Robert Fico nekoná.
1: Šéf SIS Pavol Gašpar vyzval na zdržanlivosť pri informovaní o GRU na Slovensku. Policajný zbor podľa neho monitoruje situáciu. Pápež Leo odslúžil omšu v centre Paríža. Podľa odhadov prišlo 700 tisíc veriacich. Svätý otec varoval veriacich pred hmotnými statkami. Prihovoril sa najmä mladým, ktorých označil za cirkev dneška. Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Úradujúci majstri sveta v úvodnom kole A divízii uspeli v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2. V ďalšom zápase Česi podľahli Chorvátom 1-3. V úvodnom kole B divízii remizovali Slovinci doma zo Škótmi 0-0 a Švajčiari zvíťazili v Severnom Macedónsku 3-0. V C-čku si hladké víťazstvo pripísali Fíni. Na pôde San Marina deklasovali domáci tým Vysoko 7-0. Zvíťazili aj Albánci, a to 2-0 nad Bielorusmi. Vo štvrtej skupine Bulhári doma nestačili na Luxembursko 1-2, Island remizoval s Estonskom 1-1 a rovnaký výsledok sa zrodil aj v tretej slovenskej skupine medzi Faerskými ostrovmi a Kazachstanom. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, ale bude príjemne teplo až do 23 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 10. vás opäť pozdravujeme za volant. Do dnešného popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý a od zajtra bude prebiehať oprava vozovky od Novej Polhory po Lemešany, obmedzený bude pravý jazdný pruh. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Sečovskej smer Herlianska, na Slaneckej pri Tesku do centra, na Levočskej na zjazd Prešov Západ, na R4 pred odpočívadlom Valaliky za zjazdom Košice Krásna a na D1 za tunelom Šibeník do Popradu. Hliadky nám hlásite dve, a to v Lipníkoch za OMV-kou do Kapušian a v Strážskom pri pumpe von z mesta. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Na košických cestách je to zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že zajtra dôjde k úplnej uzávierke mosta pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec a do dnešného popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý. Radary nám hlásite na Sečovskej smer Lingov, na Jantárovej Prečelkov Gribe, na výjazde z Košíc do Michaloviec, Šaci z Čečejoviec, na Levočskej pred zjazdom Prešov Západ a na D1 za tunelom Šibeník do Popradu. Hliadka je v Nižnej Šebastovej pred kasárňami obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zemplín ožíva tokajským vinobraním. Matovičovci sa chcú dostať do parlamentu. Slavkovský pomohol k víťazstvu Montrealu. Aj krátko po 11. sú tu správy Rádia Košice. V Trebišovskom okrese sa začalo tokajské vinobranie. Vinohradnícka slávnosť ponúka folklór, ukážky remesiel, tradičné zemplínske jedla aj možnosť navštíviť tufové pivnice. Na budúci týždeň sa na Zemplínskej Šírave uskutoční aj druhý ročník podujatia Zemplínske lakocinky. Hnutie Slovensko intenzívne rozmýšľa o tom, s kým sa spojí pred parlamentnými voľbami. Podľa Romana Mikulca však čakajú, kým si opoziční lídri všimnú, čo ukazujú prieskumy.
2: Čakáme, že by nás aspoň pozvali na kávu. Zatiaľ sa to nestalo. My to rešpektujeme. My sme povedali, že pôjdeme svojou cestou, že v prípade, keď teda tá štvorkoalícia opozičná súčasná PS, KDH, SaS a demokrati budú po voľbách potrebovať našu pomoc, my im veľmi radi pomôžeme, to dáme aj naše know-how, aj naše skúsenosti.
1: Na otázku, kto sa koordinuje s lídrom hnutia Igorom Matovičom, Mikulec v televízii JOJ24 povedal, že ide o viacerých lídrov. Dodal, že aj demokratov považujú v hnutí za budúcich partnerov vo vlade.
2: Tie hodnoty, ktoré my spolu zdieľame, napriek tým rôznym rozdielom, ktoré sa aj často komunikujú, tak myslím si, že tie hodnoty máme spoločné a to je veľmi dôležité do budúcna, aby sme stávali pre budúcnosť Slovensko na týchto hodnotách. My máme aj do budúcna v prvom rade záujem osloviť najmä voličov v súčasnej vládnej koalície, pretože sme presvedčení, že títo sklamaní voliči Roberta Fica vedia veľmi dobre, že boli podvedení už niekoľkokrát.
1: Funkcie si v hnutí zatiaľ podľa Mikulca nerozdávajú. Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina peňazí je určená pre Afriku, najmä na ochranu utečencov a posilnenie riadenia migrácie. EÚ vyčlení pre subsahárskú Afriku 380 miliónov eur. Menšie sumy sú určené aj na pomoc Konskej demokratickej republike v boji proti epidémii eboli. Pri americkej základni v Británii evakuovali okolia a zatkli viacerých mužov podozrivých z trestných činov podľa zákona o výbušninách. Základňu využívali USA počas útokov na Irán. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský pomohol gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Otavou 4-2 v prípravnom zápase NHL. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia. Smolu mal v tom istom zápase Adam Nemec, ktorý nastúpil na svoj prvý prípravný duel v drese Otavy, no už počas druhého striedania sa zranil. V paralelne hrajúcom zápase druhých výberov Otavy a Montrealu nastúpil za Canadiens útočník Filip Mešár, ktorý zaznamenal strelu na bránku a jeden blok počas 8 minút na ľade. Po oficiálnom vyškrtnutí z kempu dalo Colorado ešte jednu šancu Marošovi Jedličkovi, ktorý pri prehre 0-2 s Utahom strávil na ľade 15 minút, pričom raz vystrelil na bránku. Dalibor Dvorský odohral 12 minút za St. Louis Blues, ale podľahli domácemu Chicagu 2-3. Dnešok premenlivý s teplotami 19 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 17 až 19, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 15 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov na cesty. Pripomíname, že medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom a dnes sa v Starej Ľubovni koná jarmok a kvôli tomu je uzatvorených viacero ulic v centre mesta. Uzatvorené je námestie Svätého Mikuláša, ulica 1. mája, ulica 17. novembra, námestie generála Šafárika a časť Okružnej ulice. Rýchlosť vám namerajú za Kapušanmi do Podhorian, v Lúčke z Kračunoviec, na D1 za zjazdom Rozhanovce z Košíc a na zjazde Nová Polhora do Košíc. Vy ste našimi očami na cestách, za každú informáciu vám preto ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 12. vás pozdravujeme za volant. Dnes prebieha údržba podjazdu Lučivná, uzatvorená je cesta v smere na Prešov. Od zajtra bude prebiehať oprava vozovky od Novej Polhory po Lemešany, obmedzený bude pravý jazdný pruh a vozovka sa bude taktiež opravovať od zajtra v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlen. Rýchlosť vám namerajú na D1 za zjazdom Rozhanovce z Košíc, na zjazde Košice sever z Prešova a pred zjazdom Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti a záchranári vyniesli na zbojnícku chatu viac ako tonu materiálu. Štát má vysvetliť pravidlá odmeňovania v Slovenskej pošte. Slovenskí šachisti v Uzbekistane víťazne. Je pravé poludnie, sme tu so správami Rádia Košice. 19 tímov z viacerých bezpečnostných a záchranných zložiek vynieslo z Rebienka na zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách spolu 1020 kg materiálu. Súťaž názvom Pomáhať nosiť Tatrám zorganizoval odbor výcviku prezídia policajného zboru. Najrýchlejšie trasu zvládol tím okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade, ktorý dosiahol čas hodinu a 21 minút. Vyvrcholenie poľnohospodárskeho roka pripomenie dnes podujatie Poďakovanie za úrodu v Skanzene v Pribiline. Program prepája ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva i aktivitami pre najmenších. Opozičné KDH žiada ministerstvo dopravy ako zástupcu jediného akcionára Slovenskej pošty, aby verejnosti vysvetlilo pravidla odmeňovania vrcholného manažmentu za minulý rok. Pokračuje podpredseda KDH a podpredseda výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janskulík.
2: Vo vedení Slovenskej pošty sa vyplácajú vysoké mesačné platy a k ním ešte aj ročné odmeny. A to v čase, keď sa rušia poštové pobočky a bežní zamestnanci pošty riešia svoje pracovné a mzdové podmienky. Ak vedenie štátnej firmy dostáva takéto platy a odmeny, je úplne legitímne pýtať sa, či tomu zodpovedajú aj výsledky Slovenskej pošty.
1: Ministerstvo sa zatiaľ k veci nevyjadrilo. 10 000 ľudí v Madride požadovali lepšiu ochranu nájomníkov v čase rastúcich nákladov na bývanie. Demonštrácia nasledovala po viacerých menších protestoch a bola reakciou na vysťahovanie 87-ročnej ženy z bytu, v ktorom žila 70 rokov. Venezuela prepustila ďalších vyše 30 politických väzňov. Predchádzalo tomu nové kolo rokovaní medzi dočasnou vládou i opozíciou. Na slobodu sa dostalo aj 8 žien obvinených z narkoterorizmu. Slovenské reprezentácie si v 10. kole 46. ročníka šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande pripísali víťazstva. Slováci zdolali Malajziu a Slovenky zvíťazili nad Juhoafrickou republikou. Muži figurujú na 31. mieste s 13 bodmi, ženy sú 50. s 12. Dnes jasno až polooblačno a teplo do 23 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 20, na Spiši, Zamaguri a Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova a do dnešného popoludňa bude úsek D1 medzi križovatkami Prešov Západ a Prešov Juh kvôli údržbe úplne uzavretý. Rýchlosť vám namerajú na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, trhovište pri cintoríne z Pozdyšoviec, v Humennom na Družstevnej za stavebninami von z mesta a na D1 za zjazdom Važec do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to napíšte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás opäť pozdravujeme za volant. Na Palackého pod mostami je blokovaný ľavý pruh, pracujú tam cestári. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa, ale od zajtra bude prebiehať oprava vozovky od Novej Polhory po Lemešany, obmedzený bude pravý jazdný pruh. Pozor na radary, tie sú na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na Levočskej pri parku k zjazdu Prešov Západ a v Humennom na Družstevnej za stavebninami von z mesta. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Záujem o kurikulárnu reformu je najmä v Košickom kraji. Fico tvrdí, že Slovensko by malo byť vojensky neutrálne. Kocka zabránil prehre Slovákov. Krátko po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. V Košickom kraji bolo od začiatku zavádzania kurikulárnej reformy evidovaný vysoký záujem škôl. Skonštatoval to Národný inštitút vzdelávania a mládeže v Košiciach. Do prvej vlny implementácie v školskom roku 2023-2024 vstúpilo 5 základných škôl v kraji. V druhej vlne nasledovalo ďalších 60 škôl a v tretej sa pridalo 98. Od septembra tohto roka postupuje podľa nového kurikula ďalších 118 škôl. Špecifikom Košického kraja je podľa inštitútu aj vysoký škôl, počet škôl vzdelávajúcich žiakov v marginalizovaných rómskych komunitách a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Premiér Robert Fico v televízii Teatri povedal, že Slovensku by svedčala vojenská neutralita, no uvedomuje si, že to nie je možné, keďže sme členom NATO.
2: Ak by došlo k tomu, že členský štát NATO je napadnutý inou krajinou, máme povinnosti podľa článku 5, ktorý tam je. Ale ja vidím, že tu je záujem na vojne aj tu, nie len tam. Aj tu sú krajiny v Európskej únii a v NATO, ktoré by sa radi pobili. Prečo ja mám podporovať tieto vojenské myšlienky? Ja to odmietam.
1: Premiér zároveň povedal, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zajtra sa chce pritom stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiadať o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Je to najkomplikovanejšia zostava, akú som kedy riadil. Musel som riešiť veci už v jednom klube poslaneckom, druhom. Máme koaličných partnerov, ktorým sa postupne rozkladajú poslanecké kluby. Na rozdiel od Smeru. Smer je perfektne vnútorne stabilne a pripravený ísť do ďalších súbojov, aj za cenu, že možno strávime nejaký čas v opozícii. Ja sa tomu jednoducho nebrám. Ním, že môžeme nejaký čas v opozícii počkať na ďalšie vládnutie. Napriek tomu sú hranice, kde musí predseda vlády povedať, toto nemá zmysel. Prepáčte, ale ja sa nenechám vydierať ani jedným, ani druhým. Teraz hovorím o pánovi Tarabovi a pánovi Dankovi. Ja to odmietam. Nerozumiem tomu, pretože systematicky rozkladajú vládnu koalíciu.
1: Fico v teatri povedal aj to, že postavenie generálneho prokurátora treba zmeniť. Ománsky minister zahraničných vecí vyzval všetky strany konfliktu na Blízkom východe k zdržanlivosti. Zdôraznil tiež, že Maskat je pripravený sprostredkovať mier. Hormuzský prieliv je podľa neho kľúčová vodná cesta pre svetové dodávky energie a v súčasnosti je ústredným bodom konfliktu medzi USA a Iránom. Americký prezident Donald Trump pritom včera odmietol návrh Teheránu na opätovné otvorenie tejto úžiny a zastavenie bojov s Washingtonom. Futbalisti Slovenska odštartovali účinkovanie v Lige národov prešovským víťazstvom 2-0 nad Moldavskom. V rámci sprievodného programu sa však dostali do akcie aj legendy oboch reprezentácií. V súboji internacionálov v tréningovom centre Košickej futbalovej arény prehrávali naši reprezentanti až do poslednej minúty, keď tesne pred záverečným hvízdom rozhodcu vyrovnal Juraj Kucka. Pre 39-ročného bývalého hráča Sparty, Milana či Slovana išlo o premiéru v drese slovenských internacionálov.
3: Potom vlastne zohrali a bol hneď koniec, takže som vďačný aspoň za to, že ten, aj ten gól, že sa mi podarilo dať, som zvedal, čo ma to bude stať. Myslím si, že sme mali viacej šanci, no drováci, nepremenili sme všetky. Tlak sme mali, ale dobrý zápas, kvalitný. Nebolo to vôbec exibične, aj prvý počas sme to cítili. Ja som tiež dostal lakeť pod rebra, boli tam nejaké kopanice, takže nebolo to úplne také easy peasy.
1: Tempo a úroveň zápasu vyzdvihol aj člen ligových kanonierov Robert Semeník.
4: V prvom rade sme radi, že sme prišli znovu na východ a akcia perfektná. Ja si myslím, že aj zápas, ktorý spĺňal prísne kritériá, neviem, či sme proti takémuto kvalitnému súperovi doma ešte hrali.
1: Pod vedením trénera Ladislava Molnára sa v košickom súboji legend na košickom trávniku objavili aj ďalšie zvučné mená ako Ladislav Pecko, Tomáš Hubočan, Vladimír Janočko, Filip Hološko, Tomáš Medveď či Jan Novák. Dnes nadalej jasno až polooblačno, zajtra slnečno a príjemne teplo 19 až 25 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 18 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že zajtra dôjde k úplnej uzávierke mosta pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec. V Starej Ľubovni je uzatvorených viacero ulic v centre mesta kvôli jarmoku a dnes prebieha údržba podjazdu Lučivná a uzatvorená je cesta v smere na Prešov. Radary na vás striehnú v Prešove na Duklianskej pred Orlenom do centra, vo Veľkom Ruskove do Sečoviec a na D1 za zjazdom Nová Polhora do Košíc. Prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a od zajtra bude v smere z Košic do Prešova za čerpacou stanicou Orlen prebiehať oprava vozovky vo vonkajšom pruhu a zároveň na krajnici. Poďme na radary. Tie ste nám nahlásili v Prešove na Petrovianskej za kruhovým objazdom von z mesta, na výjazde do Sečoviec z Veľkého Ruskova a v Čaklove pred Cintorínom do Vranova nad Topľou. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: August bol mimoriadne suchý a chudobný na zrážky najmä na východe. Demokrati majú ďalší mandát na rokovania o možnej predvolebnej koalícii s PS. Začiatok nového týždňa bude slnečný s teplotami do 25 stupňov. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. August bol zrážkovo normálny v povodí Popradu a Dunajca, suchý v povodí Horného Váhu a Hrona a veľmi suchý v ostatných povodiach Slovenska. Mimoriadne suché boli pritom povodia na východe Ipeľ, Hornáda, Bodrog. Hydrológovia vyhodnotili august na základe priemerných mesačných prietokov ako výrazne podnormálny mesiac v horských častiach povodia Popradu s Dunajcom, Hornádu, Váhu v oblasti Liptova a v povodí Horného Hrona. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 90% monitorovaných objektov podľa SHMU podpriemerného hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Predstavuje to zhoršenie o 2% oproti predchádzajúcemu mesiacu. Zníženie dlhodobého minima zistili v takmer 14% monitorovaných objektov. Mimoparlamentná strana Demokracie pokračuje v rokovaniach s Progresívnym Slovenskom o vytvorení možnej predvolebnej koalície pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Ďalší mandát na pokračovanie diskusie s opozičným hnutím jej dali aj delegáti na Republikovej rade. Uviedol to predseda demokratov Jaroslav Naď.
2: Rokovania prebiehajú intenzívne. Dá sa povedať, že od začiatku leta rokujeme o rôznych aspektoch, o programových tézach, o tzv. Červených čiarach, ktoré môžeme mať jednotlivé strany. O tom, či vlastne chceme do toho ísť, a tam môžeme povedať, že cítim taký súzvuk od obidvoch subjektov.
1: Strana podľa jej podpredsedu Juraja Šeligu má záujem o koalíciu.
3: Tak ako demokrati rokujú s Progresívnym Slovenskom, že iné strany budú rokovať medzi sebou a nebudú sa hrať na svojich pieskoch. My sme v tomto absolútne zodpovední.
1: Naď informoval, že strana má takmer 400 kandidátov, celkovo podporila viac ako 1300 kandidátov iných strán. Rusi od júna výrazne zintenzívnili útoky na sklady v Kievskej oblasti. Podľa prepočtov agentúry AFP zasiahli do polovice septembra asi 100 skladov a supermarketov, čo je dvakrát viac ako na začiatku vojny v roku 2022. Gruzínsky tenista Nikolos Basilašvili postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chengdu. V úvodnom štvrťfinálovom stretnutí si poradil s Američanom Jensonom Brooksbym v dvoch setoch 6-4 a 7-6. Jeho súperom v boji o finále bude druhý nasadený Španiel Alejandro Davido Fokina, ktorý zdolal Francúza Alexandra Millera 6-1 a 7-5. Dnešné počasie je naďalej premenlivé. Zajtra nás čaká slnečný deň. Z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty vystúpia vyššie ako dnes na 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Kúpte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 14. pozdravujeme všetkých vodičov za volant. Pripomíname, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. V Starej Ľubovni sa koná jarmok a kvôli tomu je uzatvorených viacero ulic v centre mesta. A dnes prebieha údržba podjazdu Lučivná, uzatvorená je cesta v smere na Prešov. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Prešovskej pred Leteckou fakultou do centra, na konci Sečovskej z Lingova, na Popradskej pri škole k Lidlu, Prešove na Duklianskej pri OMV-ke k Cintorínu a v Dargove pred Boutenom do Sečoviec. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach ideme k vám opäť na cesty.
2: V Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a od zajtra bude v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlen prebiehať oprava vozovky vo vonkajšom pruhu a zároveň na krajnici. Zvýšte preto opatrnosť. Radary vás namerajú na Prešovskej pred Leteckou fakultou do centra, na konci Sečovskej z Lingova, na Popradskej pri škole k Lidlu, na Vodconovej pri obchodnej akadémii k amfiteátru a v Dargove pred Boutenom do Sečoviec. Hliadky máme dve, a to v Lúčke do Kračunoviec a z Kapušian do Lady. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vysokých Tatrách si pripomínajú 150 rokov kúpeľníctva v Novom Smokovci. Bývalý minister vnútra nevidí zmysel v bezpečnostnej rade, v ktorej je Fico. Nela Lopušanová boduje v americkej ženskej lige. Krátko po 15. sú tu správy Rádia Košice. Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách sa tento víkend zameriavajú na 150. výročie začiatkov kúpeľníctva v Novom Smokovci. Pokračuje riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
2: Do Vysokých Tatier prichádzajú turisti do naozaj výnimočného prostredia, niekedy si to neuvedomujú aj tí ľudia, ktorí tu žijú alebo pracujú. Kúpeľníctvo nielen v Novom Smokovci, ale aj ďalších tatranských osadách stálo pri zrode cestovného ruchu v Tatrách. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu chceme tento príbeh pripomenúť a zároveň povzbudiť ľudí, aby objavovali Slovensko. Keď cestujeme doma, podporujeme aj ľudí a služby v našich regiónoch.
1: Program trvá ešte v Tatranskej Lomnici a dopĺňajú ho jazdy historických električiek. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar pripustil, že vláda predloží vyrovnaný rozpočet a následne ho zmení pozmeňovacími návrhmi. Mária Kolíková kritizuje, že neprebiehajú žiadne rozpravy, hoci vláda má ústavnú povinnosť predložiť do 15. októbra vyrovnaný rozpočet. Diskutovali o tom v STVR. Zvolanie bezpečnostnej rady nemá zmysel, kým v nej sedí Robert Fico, vyhlásil to poslanec Roman Mikulec. Informácie, ktoré priniesli nemecké médiá, podľa neho nemusia byť také pravdivé, ako hovorí šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar. Odvoláva sa s tým na správu nemeckého denníka, že dvaja Bulhári zadržaní po podpaliackom útoku z 3. septembra v Mníchove boli súčasťou skupiny napojenej na ruskú GRU. Skupina podľa médií operovala zo Slovenska a plánovala aj prekazaný útok na dronový závod pri Prešove. Rusko v noci opäť zaútočilo dronmi na Kyjev. Nálety usmrtili najmenej jednu osobu a spôsobili aj viacero požiarov vrátane čerpacej stanice. V Somolianskej štvrti bol poškodený sklad. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si pripísala svoje prvé body v ženskej univerzitnej NCAA. Na suverénnom víťazstve jej Wisconsinu nad St. Lawrence 6-0 sa podieľala dvomi asistenciami. V zápase zaznamenala aj dva strelecké pokusy. Lopušanová pred prvým gólom predviedla solo cez celé klzisko. Pre 18-ročnú slovenskú útočníčku to bol druhý duel v NCAA. V súťaži debutovala deň pred tým, keď pri triumfe 6-2 nad rovnakým súperom nebodovala. Zajtra nás čaká slnečné počasie, z rána môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, ale cez deň bude teplo od 19 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
2: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou. Tá sa stala za zjazdom Široké do Popradu. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej pripomíname, že od zajtra bude prebiehať oprava vozovky od Novej Polhory po Lemešany. Obmedzený bude pravý jazdný pruh. Poďme na radary. Tie nám hlásite v Prešove na Duklianskej pri Cintoríne do centra, na vjazde do Sečoviec z Dargova, v Humennom na Stinskej pred mostom do centra a na D1 za zjazdom Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nedeľu si užívate spolu s Rádiom Košice, s ktorým sa už môžete naladiť na hudobnú históriu. Aj 27. september so sebou prináša hudobný kalendár. Narodeniny by dnes oslavoval aj Bradley Kirk Arnold, spevák formácie Three Doors Down, ktorý nás žiaľ opustil len tento rok vo februári. My už ale pokračujeme naozaj veľkým menom. 27. septembra 1947 sa narodil Michael Lee Eddy.

Je to tak, Meatloaf bolo jeho umelecké meno. Tento americký spevák a herec sa preslávil obrovskou postavou, rozsahom hlasu a doslova až divadelnými show. Vidieť sme ho ale mohli napríklad vo filme Klub bitkárov alebo Rocky Horror Picture Show a tiež v muzikáli Vlasy. Do hudobného neba sa pobral nečakane pred 4 rokmi. Nielen Meatloaf, ale aj David Koller sa narodil 27. septembra a dnes má 66 rokov.

Poznáme ho najmä ako speváka a bubeníka skupiny Lucie, avšak pôsobil alebo pôsobí aj v iných kapelách a je tiež producentom. Zložil taktiež hudbu k viacerým filmom Lucie je však Lucie. Ďalším oslávencom je Stephen Jenkins, frontman kapely Third Eye Blind.

Vodený Kalifornčan dnes oslavuje okrúhlu 60-ku a začínal ako súčasť rapového dua. Netrvalo však dlho a založil spomínanú skupinu, ktorá má už viac ako 30 rokov a patrí k úspešným projektom konca 90-tych rokov. Ďalším menom na zozname dnešných oslávencov je kanadská speváčka a večná rebelka Avril Lavigne.

Narodila sa 27. septembra 1984, jej stredné meno je Ramona a začiatkom milénia zohrala kľúčovú úlohu vo vývoji pop-punku a vydláždení cesty mladším speváčkam, ktoré pokračovali a dodnes pokračujú v jej šľapajách. Ten istý deň, ako sa narodila Avril, vydali Alphaville nesmrteľný song.

Forever Young, navždy mladý, je ikonická skladba 80. rokov, ktorou nemecká kapela prerazila vo svete, i keď sa v Spojených štátoch nedostala ani do top 40 hit parády. Dodnes je to ich najväčší hit a pesnička, podľa ktorej kapelu poznáme. A poznáme aj Stinga, ktorý zabodoval na konci 90. rokov.

V 99. Sting vydal svoj 6. solový album s názvom Brand New Day, na ktorom vyčnieva najmä skladba Desert Rose. S albumom sa dostal až na 9. miesto amerického rebríčka a predstavoval pre ňoho úspešný komerčný návrat na výslnie. Za album získal aj 2 ceny Grammy. Práve táto soška gramofónu má pre mnohých väčšiu cenu ako diamanty, o ktorých spieva aj popová diva Rihanna.

27. septembra 2012 vydala single Diamonds, ktorý jej napísala ďalšia známa speváčka Sia a trvalo jej to vraj iba 14 minút. Zdá sa ale, že keď má človek slinu, veľký hit na svoj zrod nepotrebuje veľa času. A ešte sa zastavíme pri dátume 27. september 2018.

Lady Gaga a herec Bradley Cooper naspievali v tento deň spoločný Oscarový duet Shallow pre remake filmu A Star Is Born, teda Zrodila sa hviezda. Z pesničky sa stal i hneď hit a rovnako sa v kinách darilo aj filmu. Na záver dnešného hudobného kalendára tu máme želanie, s ktorým sa stotožní asi väčšina z nás, veď kto by nechcel byť navždy mladý. Nech sa páči, toto sú Alphaville Forever Young.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme za volant. Na Mojzesovej k športovej hale je uzatvorený pravý jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. Zajtra dôjde k úplnej uzavierke mosta pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec. A vozovka sa bude opravovať od zajtra v smere z Košic do Prešova za čerpacou stanicou Orlen. Radary vás namerajú na Herlianskej pred Slovnaftkou obojsmerne, z Lady do Kapušian, Humennom na Snínskej pred mostom do centra a na D1 za zjazdom Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy všetko. Pohodovú nedeľu na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pellegrini odovzdal bojové zástavy vojakom v Trebišove. Očkovanie proti chrípke je vhodné ešte pred jej rozšírením v populácii. Americký prezident odmietol návrh na prímerie. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastnil slávnostného aktu odovzdania bojových zástav v Trebišove. Vo svojom príhovore zdôraznil, že bojová zástava spája príslušníkov ozbrojených síl bez ohľadu na ich hodnosť alebo špecializáciu. Zároveň upozornil, že úlohou ozbrojených síl nie je iba pripravenosť na obranu štátu. Vojaci pomáhajú aj civilnému obyvateľstvu a v krízových situáciách plnia úlohy, ktoré majú bezprostredný vplyv na každodenný život ľudí.
2: Pri eliminovaní týchto rizík je spolupráca profesionálnych vojakov s verejnosťou naozaj významná. A dôvera, ktorej sa dnes tešíte práve vy, muži a ženy vo vojenských uniformách, predstavuje cenný kapitál, ktorý posilňuje bezpečnosť a obranyschopnosť Slovenska. Za pozitívny signál považujem tiež napríklad spoluprácu Ministerstva obrany so Spojenou školou v Sečovciach.
1: Slávnostné odovzdávanie bojových zástav bolo zároveň príležitosťou pripomenúť si pamiatku vojakov, ktorí zahynuli pri plnení služobných povinností. Hlava štátu vzdala hold obetiam havárie vojenského lietadla, ktoré sa vracalo z misie v Kosove, a ich pamiatku pripomína pamätník v areáli kasárni. Slovenská spoločnosť alergológia klinickej imunológie informuje, že pri očkovaní proti chrípke nezáleží iba na tom, či sa zaočkovať, ale aj kedy. Po očkovaní potrebuje organizmus približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Cieľom je preto zaočkovať sa ešte pred výrazným rozšírením chrípky v populácii, ale zároveň nie zbytočne skoro. Ochrana po očkovaní totiž môže v priebehu mesiacov postupne slabnúť, čo je významné najmä u starších ľudí. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie a podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormúzskeho prielivu i s obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Výber Európy viedol po druhom hracom dni tenisového podujatia v Londýne nad tímom Svet 7-5. Európania prehrávali vo O2 aréne 3-5, ale potom sa o vyrovnanie postaral Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Američana Taylora Fritza po dramatickom boji 6-3, 4-6 a 13-11. Následne vo štvorhre zvíťazili Nor Casper Ruud s Nemcom Alexandrom Zverevom nad americko-kazašskou dvojicou Alexander Bublik Brandon Nakashima 6-4 a 7-6. Celkového víťaza určí až záverečný tretí deň. V ňom sa bude hrať v každom stretnutí o 3 body a celkový triumf dosiahne tým, ktorý skôr nazbiera 13 bodov. Zajtra slnečno, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň teplo od 19 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
2: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 eur. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 eur. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Tatrách platí varovanie pred lavínami. SNS predčasné voľby nechce. Švajčiari hlasujú v referende. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí malé lavínové nebezpečenstvo. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby s tým, že pravdepodobnosť pádu lavín sa postupne znižuje. Počas dňa sa však môžu kvôli otepleniu vyskytnúť menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu. Svidník a Poľská Dukla realizujú spoločný projekt na rozvoj cykloturistiky v pohraničí v hodnote 1,3 milióna eur. Projekt v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko má priniesť približne 65 kilometrov značených cyklotrás na oboch stranách hranice. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Rozhodnutie je podľa Andreja Danka v rukách Smeru. Predčasné voľby však nechce. Zároveň odmieta, aby bola označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii alebo za politickú silu, ktorá presadzuje predčasné voľby. SNS žiada dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia v koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov. Poslanci Národnej rady sa v utorok vrátia do rokovacích lavíc, čaká ich tretí týždeň diskusí v aktuálnej 61. parlamentnej schôdzi. Na programe majú ešte vyše 200 bodov. Tento týždeň by sa mal parlament venovať napríklad strategickému dokumentu Vízia Slovensko 2040, návrhu na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mal tiež rozhodnúť o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe schôdze sú ešte aj vetované legislatívy či úprava voľby zo zahraničia. V utorok sa má hlasovať o 17. Švajčiari v referende odmietli návrh na zakotvenie prísnejšej definície neutrality krajiny do ústavy. Ukazujú to predbežné prognózy zverejnené švajčiarskou televíziou po zatvorení hlasovacích miestností. Odmietnutá bude podľa očakávaní aj druhá iniciatíva zameraná na posilnenie udržateľnej domácej poľnohospodárskej produkcie. Piati lídri izraelskej opozície sa dohodli, že na seba nebudú útočiť v snahe získať vo voľbách väčšinu a vytvoriť vládu. Na rokovaní sa nezúčastnili zástupcovia arabskej menšiny. Parlamentné voľby sa uskutočnia 27. októbra. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský sa počas včerajšieho zápasu C divízie Ligy národov s Moldavskom v Prešove rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Svoje rozhodnutie skončiť v národnom týme v 34 rokoch označil za náročné, no podľa stredopoliara Viktorie Plzeň ide o správny krok v správnom čase.
2: Nejeden moment sa mi asi ťažko vyberá, tak boli tam tri šampionáty, na ktoré sme postúpili, takže to budú krásne spomienky do konca života. Najkrajší moment je vždycky ten prvý reprezentačný štart, lebo ten ako človek, ako malý, ako dieťa, takže asi ten prvý štát.
1: Zajtra slnečno, z rána ojedinele hmla a cez deň teplo do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mních desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
6: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

science.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Metropolitné správy, Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kalinové si pripomenuli 82. výročie oslobodenia obce. Polícia podľa svojich slov monitoruje situáciu v krajine. Slovenky podľahli Rakúsku. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. V obci Kalinov v okrese Medzilaborce si 5. aktom pripomenuli 82. výročie jej oslobodenia a 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Na spomienkových oslavách v obci sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
2: Vaša obec sa dočkala slobody ako prvá na Slovensku. A na miestnom cintoríne leží vyše 250 obetí ťažkých bojov, ktoré tu prebiehali. Žiaľ, 21. storočie opäť prináša zmarené ľudské osudy i životy.
1: Na význam uchovávania historickej pamäti a na hodnotu mieru upozornil aj starosta Kalinova Ivan Sivák.
3: Dnešné výročie nie je len spomienkou na históriu, ale predovšetkým momentom pre súčasnosť. V čase, keď svet okolo nás opäť čelí nepokojom, nám Kalinov pripomína, aké nesmierne krehký je mier a aká vzácna je ľudská solidarita, porozumenie a úcta jedného k druhému.
1: Súčasťou programu bola aj zádušná liturgia za padlých vojakov a občanov. Policajný zbor priebežne monitoruje bezpečnostnú situáciu na Slovensku a spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami a so zahraničnými partnermi vyhodnocuje možné hrozby. Rizika súvisiace s prípravou sabotážnych či podpaľackých útokov berie polícia mimoriadne vážne a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov. Polícia má tiež podľa svojich slov prijaté mechanizmy na adekvátnu reakciu na prípadné hrozby. Reaguje tak na medializované informácie o ruskej gru na Slovensku. Pápež Leo sa stretol s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Stalo sa tak iba deň potom, ako počas oficiálnej návštevy Francúzska slúžil omšu pod holým nebom pre 100 000 veriacich v centre Paríža. Európska únia uvoľňuje 710 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorých postihli krízy, prírodné katastrofy alebo konflikty. Väčšina peňazí je určená pre Afriku, najmä na ochranu utečencov a posilnenie riadenia migrácie. EÚ vyčlení pre subsahárskú Afriku 380 miliónov eur. Menšie sumy sú určené aj na pomoc Konžskej demokratickej republike, a to v boji proti epidémii eboli. Slovenské hádzanárky podľahli v prípravnom zápase v Malackách hráčkam Rakúska 20-23. Domáce hráčky v dueli viackrát viedli a mali silný vstup do druhého polčasu, no súperky lepšie zvládli záverečných 10 minút. Zverenky trénera Jana Beňadika ešte odohrajú pred decembrovými majstrovstvami Európy, ktorých spoluhostiteľom bude aj Bratislava, dva októbrové duely proti Slovinsku a novembrový reprezentačný kemp vyvrcholí prípravným turnajom v Maďarsku. Európsky šampionát žien sa uskutoční od 3. do 20. decembra v Poľsku, Rumunsku, Česku, na Slovensku a v Turecku. Zajtra nás čaká prevažne slnečné počasie, z rána môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň bude teplo od 19 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: No a na to, kým si, je príliš ľahké zabudnúť. Zostala sloboda len v názvoch námestí, zostala sloboda, keď zvieraš dlane do pestí, zostala sloboda na polceste stáť a ten, kto slovo dá, môže si ho aj späť vziať.
7: Spája národnosti, menšiny, ženy, mužov a všetkých, ktorí majú čo povedať a chcú počúvať. O Slam Poetry si povieme viac zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východňarov čakajú na diaľnici dopravné obmedzenia. Umelá inteligencia má podľa Druckera ľuďom slúžiť. Sabovčíka uviedli do Siene Slávy. Už je 19 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 medzi Košicami a Prešovom. V smere z Košic do Prešova budú opravovať vozovku vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici. Práce sa začnú zajtra ráno o 7 a potrvajú do piatka. S obmedzeniami však treba počítať už dnes. Umelá inteligencia má ľuďom pomáhať, nesmie rozhodovať na miesto nich ani preberať kontrolu nad ich životmi. V súvislosti s rastúcim využívaním AI vrátane školstva to uviedol minister Tomáš Drucker.
2: Už sme to dostali do našich učebných osnov, ale čo sme tam dostali? No nie je to, že deti majú niečo ťukať do telefónov alebo do počítačov, veď my sme zakázali používanie mobilných telefónov na základných školách. Ale kde umelá inteligencia má zmysel, je práve u tých učiteľov. Takže nie preto, aby sme oblbovali deti, ale naopak, aby neboli oblbnutí z tých technológií. Nemôže sa stať, že technológia bude vládnuť ľuďom.
1: Slovensko patrí podľa neho medzi svetových lídrov v zavádzaní AI do vzdelávania. Zdôraznil, že slovenskému školstvu sa podarilo nástupy umelej inteligencie zachytiť veľmi rýchlo. Lety na letisku v Sicílskej Katánii opäť hlásili meškanie pre sopečnú aktivitu nedalekej Etny. Do bežnej prevádzky sa vrátili až po niekoľkých hodinách. Venezuela prepustila ďalších viac ako 30 politických väzňov. Predchádzalo tomu nové kolo rokovaní medzi dočasnou vládou a opozíciou. Na slobodu sa dostalo aj 8 žien obvinených z narkoterorizmu. Bývalého československého reprezentanta Jozefa Sabovčíka uviedli do Siene Slávy slovenského krasokorčuľovania. Bronzový olympijský medailista, ktorý už 10 ročia žije v Spojených štátoch amerických, sa na ceremoniáli v Bratislave zúčastnil osobne. K slávnostnému aktu došlo počas programu memoriálu Ondreja Nepelu.
3: Ja som si to užíval, pretože to je také zadosťučinenie. Keď som začal korčuľovať, som nejaké úspechy od seba neočakával, to som nemal v pláne. Nehovoriac už o Siene Slávy, pretože tá vtedy asi neexistovala ani. Takže je to fakticky nádherný pocit, akože byť takto ocenený. Stojím medzi velikánmi nášho športu, takže veľmi si toho vážim.
1: Zajtra slnečné počasie, z rána sa môže lokálne objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty cez deň budú príjemné, 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj v Poprade.
2: Na 91,7.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngo.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: August bol mimoriadne suchý najmä na východe. Maturitná skúška nebude výhradne elektronická. Spišskí rytieri porazili Iskru Svit. Je 20 hodín, čas na správy Rádia Košice. August bol zrážkovo normálny v povodí Popradu a Dunajca, suchý v povodí Horného Váhu a Hrona a veľmi suchý v ostatných povodiach Slovenska. Mimoriadne suché boli pritom povodia na východe Ipeľ, Hornada, Bodrog. Hydrológovia vyhodnotili august na základe priemerných mesačných prietokov ako výrazne podnormálny mesiac v horských častiach povodia Popradu s Dunajcom, Hornádu, Váhu v oblasti Liptova a v povodí Horného Hrona. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 90% monitorovaných objektov podľa SHMU podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov. Predstavuje to zhoršenie o 2% oproti predchádzajúcemu mesiacu. Zníženie dlhodobého minima zistili v takmer 14% monitorovaných objektov. Pri externej časti maturitnej skúšky nechce prejsť ministerstvo školstva iba na elektronickú verziu, tzv. E-maturitu. Plánuje zostať aj pri klasickej papierovej forme, potvrdil to minister Tomáš Drucker. V uplynulom školskom roku elektronickú verziu externej časti maturitnej skúšky absolvovalo viac ako 6300 maturantov.
2: Nenútime tých žiakov, aby sa každý išiel do elektronickej maturity. A má to svoj dôvod a význam. Trvalo budete mať nejakú skupinu, ktorá bude chcieť zostať na papieri a ktorá bude chcieť elektronicky. My to chceme naozaj že veľmi poctivo vyhodnocovať.
1: Elektronická forma externej časti maturitnej skúšky sa v uplynulom školskom roku dala absolvovať s predmetov slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra paralelne s tradičnou papierovou formou. Drucker dodal, že sa bude dať elektronicky maturovať aj v ďalších predmetoch. Donald Trump odmietol návrh Iránu na 7-dňové prímerie a podľa tamojších médií svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, počíta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu i obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Patrioti Levice vstúpili do novej sezóny basketbalovej typo z SBL víťazne. V zápase prvého kola na domácej palubovke zdolali Handlovú 91-75. A v ďalšom zápase nováčik z Bratislavy Interbasket zvíťazil na palubovke Komárna 81-74. Novú sezónu odštartovali víťazne aj Spišskí rytieri, ktorí v domácom prostredí zvíťazili v derby nad Iskrou Svit 96-82. Zajtrajšok slnečný, z rána ojedinele hmla, ale príjemne teplo cez deň 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove a okolí sa treba pripraviť na prieskum. Rusnák si pripísal asistenciu v zámorskej MLS. Pondelok slnečný a teplý. Je po 21. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V Prešove a v okolitých obciach bude od zajtra do približne polovice decembra prebiehať prieskum dopravného správania obyvateľov. Jeho cieľom je získať údaje potrebné na prípravu plánu dopravnej obslužnosti v Prešove. V Michalovciach obyvateľom predstavili urbanistickú štúdiu revitalizácie sídliska nad Laborcom. O konkrétnom rozsahu realizácie i financovaní sa rozhodne až v ďalších fázach. Ministerstvo obrany plánuje v areáli 81. krídla Sliač vybudovať sklad a zariadenie na plnenie hydrazínu. Súčasťou stavby má byť i strojovňa zdroja vody a čerpadiel. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri. Určenie štátnych dlhopisov vo svete v uplynulých mesiacoch rástlo a nie je dôvod, aby sa to v najbližšom období zmenilo. Trendu sa pritom nevyhlo ani Slovensko. Tento vývoj ovplyvňuje náklady financovania štátu, ale aj úročenie úverov a to vrátanie hypoték, ktoré môžu ďalej rásť. Zhodli sa na tom analytici. 5 ľudí sa utopilo pri pokuse prekročiť rieku Kupa na hranici medzi Chorvátskom a Slovinskom. Podľa predbežných informácií išlo o migrantov. Nešťastie sa stalo približne 90 km juhozápadne od Záhrebu. Úrady neposkytli bližšie informácie o totožnosti, národnosti ani o pôvode obetí a ďalších členov skupiny. Chorvátsko pritom patrí medzi hlavné tranzitné krajiny pre migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa cez Balkán snažia dostať do západnej Európy. Donald Trump oznámil uvoľnenie pravidel pre spotrebu aut, od ktorej si sľubuje zlacnenie vozidiel. Miernejšie normy znížia tlak na americké automobilky na výrobu elektromobilov, ale povedú k vyššej spotrebe a rastu emisí. Slovenský futbalista Albert Rusnák si pripísal asistenciu v zápase zámorskej MLS, v ktorom jeho tým Seattle Sounders zdolal Minnesota United 3-1. Rusnák zaznamenal 11. asistenciu v sezóne a hral do 84. minúty. Zo slovenských legionárov bol v akcii aj Samuel Gidy, jeho tým prehral na ihrisku Montrealu 1-3, striedal v 86. minúte. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne slnečný, z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň bude teplo od 19 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

do sveta zázrakov. Keby sa náhodou pýtaš, mám ešte veľa nádej.

0: 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na budúci týždeň sa má posledný krát pojednávať vo veci vraždy na Zemaguri. Srbsko chce predložiť dohodu o ruskom plyne. Poliaci sa stali majstrami Európy. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku chýli ku koncu. V útorok by totiž procesné strany mali predniesť svoje záverečné reči. Termín pojednávania v tejto trestnej veci je vytýčený aj na stredu. Obžalovaný ešte koncom augusta vo svojej výpovedi odmietol, že by svoj čin, pri ktorom zavraždil zástupkyňu riaditeľky a tiež študentku, plánoval. Opozičné KDH žiada ministerstvo dopravy ako zástupcu jediného akcionára Slovenskej pošty, aby verejnosti vysvetlilo pravidlá odmeňovania vrcholného manažmentu za rok 2025. Pokračuje podpredseda KDH a podpredseda výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janskulík.
2: Vo vedení Slovenskej pošty sa vyplácajú vysoké mesačné platy a k ním ešte aj ročné odmeny. A to v čase, keď sa rušia poštové pobočky a bežní zamestnanci pošty riešia svoje pracovné a mzdové podmienky. Ak vedenie štátnej firmy dostáva takéto platy a odmeny, je úplne legitímne pýtať sa, či tomu zodpovedajú aj výsledky Slovenskej pošty.
1: Ministerstvo sa zatiaľ k celej veci nevyjadrilo. Srbsko dúfa v ďalšie predĺženie dohody o dodávkach ruského plynu. Uviedol to prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o dlhodobejšiu zmluvu. Súčasné dojednanie vyprší 30. septembra. Srbsko od minulého leta, keď skončila predchádzajúca trojročná zmluva, sa spolieha na krátkodobé predĺženia. Vučić má pritom kandidovať na premiéra v predčasných voľbách vyhlásených po takmer 2 rokoch študentských protikorupčných protestov. Pri streľbe v bare v Juhoafrickej republike zomrelo najmenej 17 ľudí, ďalších 15 sa zranilo. Polícia pátra po páchateľoch, ich motív zatiaľ známy nie je. K incidentu došlo v meste Vedela, juhozápadne od Johannesburgu. Volejbalisti Poľska obhájili po 3 rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale Unipol Forum zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Jedným z rozhodcov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Zajtra slnečno, z rána sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň bude teplo, 19 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc praje Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Košice.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

aby ujali sa aj cirkusy bez zvierat. Na čo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky.